kenira ka akashwani shilong ku bor ktin jan tiap resmi ni jan mit kliu ka vi chalam ki khimat wa am kam ku bor ka sarkar ri ang ku bu am yo bertai em ka kejut ibola ha india ha dokan ni umnestar ba sostene sotun bu yo moyrem ni ba ka yong office ka ilaka nong po sardarship umnestar ka cabinet ba met ba wow ya ka yong krekam ka nong rumai presbytery pen benau le ek poisa yarap ko sanlak tengka nei ba ka computer training center Deputy Commissioner Gribhoi Abhilash Baranwal penbiang uya kelat ya ukhna khandro UM iduna hido ipran hachwa bo kriya kamu cha East Khasi Hills ki khubor ki bnya ka sarkari anggo bu em yo orta hagri hado kat ni hayo to UM ka kejut ibola ka ministry chai tram anggo bo de pach bnya ba ko ye mani long yong imi ka kejut ibola hadian UM gi yo ya kini ka kejut hagi benta yong ka Afrika dang ini ka ministry chai tram ka sarkari ya kre lang ki bor palai jalla ki to pa de pa bnia ma ki wai pen kre kam ya woro ki kom sumar m ki m kam kat kam ibu di ki kendon yang ka world health organization ka ministry ong de man husir bet ko wai de man ko de pen kre pura de ptan bet ki lat wo pa sumar woro ki thau sia wa ki thau sumar pa ba ha kelen di ejing mut ki nong chong chong wom tau tin ne her mu gi wo wo yat ne pen puor ki yutep ki bakla wo wo chania du ki berta ki pemi ne ki bor yang sarkar ki nong chong chong ki chong um di har hari boy district e ki es nyau kumen he yeta we job ai pen kreka mi ka jal jiven mission de ong wo ki ki skim di rap ka chibun he liang ka umbam um di wo ki bi ki em kam ha yong asem Hey, kalam ko Didi News Meghalaya. Kinong chong chong ong giba na chwa jo chamjing e ba ki hai bobri tong ya ko ni ki pong ko giba ni bhai pnem ka mi man kasngi. Kinong chong chong ba Hebron sing kli ba kong jeni ring do ong giba ka ni ka skim do wan ra ka yesok i yarap i ba he. I yarap i ba he dai bo pen biang ya ko ko wan ba chaki yong gi sem. Yero ki yero ar sarkar jela bukan ministry ke sarkari yang kejal syakti ni bha wapen kereka mi ke skim wai iya iya yuluti bagi telong ki berap he unang pen bha cocu ki menrit ka nong remai presbyteri ni wai ko yaka silver jubilee memorial building ka ha ich nong nong klaw ha eastern west khasi hills district wo bu dak yaka lengkho dap senem ko arpausan yong ke presbyteri Ya kini kejong ko krek kam, kam ke Presbytery Center wa office, da wai da umunestar ke cenat ki kam boarding, wa UMLA ke tahan yubak met baling do, hai ya emlang kinong ni akhmat ke balang wa kihe ki han. Hai kelama ke lang baling do, ya rau ya ke Presbytery, ni bhaap wa pendep di bejab ya ke project, wa pentip wu wa ke kelas ke peto wa tempot ne ke music class, da dep sedang, ha kini ke tau, ni bhaap ke kena kendro kelut. Pun benar rau ya ke polisai rap ko sanlak tengka ni bha ubu ya ke Computer Training Institute hak ni ke building ko dang dek wai teme. U speaker ke darbar senaan ke bihar Dr. Prem Kumar em kuat ni hame gelaya hai wan jingi wupat uyo ne ke study tour kam cimenta yang iya keliang ikir kom kerekam parlemen ki betemu yo pat upure ya ikrekam ke darbar senaan wa kikam darbar hak jela cirup oi lipat ya kita hawa kibu emperong wa ke culture. U Dr. Prem Kumar poi hu shilong ha kesengi wa ar ke arfaun rutrek unai san ite nen kesengi wa itemu wa usah hame gelaya hadu ke arfaun kenditrek yang unai san. Hei ni wano upun manu ya ipat ipure ya kikam yang darbar shilong usora wa hijoi wa hijoi por uli jingi ila u ya kita hawa kibu emperong wa iman kongsan yang ke culture. De yuluti wa ini wano unang pun kelan ya kerelang perdi ki darbar senaan Wai kentu ya ya sam ya keliang ikir kom kerekam ki pemiat do hai sencar kadar perdi yang gini ki jelang. Kena kebor jantia wan kecepi nak akash wani shilong.